slušati. Otvoreni zato što mi je to najdraži radio i zato što uvijek slušam Otvoreni. Samo hitovi. Do-a-pa, do-a-pa, do-a-pa, do-a-pa.

Neke stvari su trend, ali Shakira. Shakira i njeni kukovi su apsolutno vječni. Hips don't lie, 10.33 je, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Nadam se da petak prolazi bez stresa, da je dosta dobro, dobro raspoloženi i da ste tu.